Durnap shenna daga losum tsoni ngorogo ti, ti wara ronga tatsangi na chignap shamtsim dan goga daga jinga di lhumma kazang da semna ronga warkir tawa tsanare daga chingin da wanare daga nipa bastum shir goga jinga khiram yuji janwo chalhaka yun manyan ka daga samba inna lhubtar chongchong wan maare daga marchayna ngote oka тэгэл хөвдрээ тэгэр гэргэн тэгэ хүчцөх нямд яра цоми лохсо хүцөө шини тэгэ марцуу шина тэгэ сачанди тарги ёнчом жигмэрэ